wer ni ma luddul li dul wer ki ma gisela mata xam ni ma yeket yor ci loxo am serigne mbam di ma xamal.

0: mam diko mi bet ba may khalel mu dal li may fob yo butel ki ma gise la mataxam leewona ma mom ci tofel diko mi bet ba may khalel mu dal li may fob
1: yo butel
0: ki ma gise la mataxam tektal ma yo nu ñariñam wunyil ma wunti khewalam barxa.

di wey ta xamtil fu mu jëm adiya tay mo ka jago serigne bamba ku def ni mom di ka jago ku ko deful bu ko dogo bayil mu atti ay mbiram cheikh samba jaro bayne li tax adiya mo ka mom lay bëgg waxte moy borom moko jago du sen morom ne len gëna mu nekkanam yef la ci bir ak la nu gis ta li nu gis moy li nu gis biral ga moy bad yi ko gis noppal na mbokki lamiñam